ahora mukabele na siku jiji. Kwanza ahora mukabele na siku jiji. Kada kada mukabele cha. Kada mukabele na siku jiara. Kada mukabele. Kada mukabele na para kama sundar baka. Dua mo shirbo ki samanga masuri na kada mukha dirja. Wishinge. Koi kashpa. Kada dua ki salam na takish. Marwa da salam na. Marwa tam salam aur gulrukh ta salamun.